29. maj je 2026. godine. Šta se sve dešavalo 29. maja? Mnogo toga zanimljivog, mnogo bitnih ljudi je obilježilo današnji dan. Mi ćemo krenuti od 1453. godine. Poslije duge opsade, Turci su na današnji dan te godine osvojili Konstantinopolj, prestonicu nekad moćne Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su ubili sve branioce, uključujući posljednjeg romijskog vladara Konstantina 11. Paleologa, sina cara Manojla II. I carice Jelene, ćerke srpskog velikaša Konstantina Dragaša. Na današnji dan, 1875. rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. Bio je među vodećim srpskim nacionalistima koji su vodili akcije protiv okupatorskog austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. U pripovjetkama, dramama i romanima opisivao je život u Hercegovini, pišući neposrednim stilom koji se odlikuje živopisnošću, ukazivanja i lakoću. A 1879. na današnji dan rođen je srpski pisac Kosta Abrašević, radnički pjesnik koji kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatio kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. Njegovi umjetnički nedorađeni stihovi, što u prvom redu valja pripisati činjenici da je stradao izuzetno mlad, umro je u 19. godini, prožiti su ljubavlju prema trudbenicima. A ime Abrašević nose mnoga kulturno-umjetnička društva u Srbiji. U 1910. na današnji dan umro je ruski

kompozitor, pijanista i dirigent Mili Aleksejević Balakirjev, pokretač i idejni vođa kompozitorske grupe, po njemu nazvana Balakirjev Kružok ili Velika Petorica. Tu grupu su još činili Cezar Kjuj, Modest Musogorski, Nikola Rimski-Korsakov i Aleksandar Borodin. U 1917. 29. maja umro je srpski književnik Vladislav Petković Dis, nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pjesnikom je budućnost ipak svesrdno otvorila vrata slave. Svojom lirikom je opjevao tamnicu života. Antologijskim se smatruje njegove pjesme Možda spava, Sa zakopljenim očima, Utopljene duše, Jutarnja idila, Plave misli. Na današnji dan 1917. rođen je američki državnik John Fitzgerald Kennedy, koji je 1960. u 43. godini postao najmlađi šef države u istoriji Amerike. U Drugom svjetskom ratu je služio u mornarici, potom kratko bio novinar, a u kongresu je izabran 47. 52. postao je senator, a za predsjednika Amerike izabran kao kandidat demokratske stranke. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 63. u možda najpoznatijem atentatu u istoriji čovječanstva. Na Sutjesci se u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1943. godine dio partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. U obruču na Zelengori i Sutjesci bili su 4 partizanske divizije sa 16.000 boraca i 4.000 ranjenika. U najdramatičnijoj bitci partizanima tokom rata okončano je 15. juna. Partizanske divizije su izgubile trećinu boraca. Poginuo je Sava Kovačević, komandant 3. divizije, koja je ostala da štiti teške ranjenike. Njemci su masakrirali oko 1000 zarobljenih ranjenika.

Jugrupa je 1973. godine na današnji dan objavila album Jugrupa. Na tom albumu, osim ove pjesme Čudna šuma, bilo je još nekoliko hitova, More, Trka, kultna balada Crni leptir koji je otpjevao Žika Jelića, on je otpjevao samo dvije pjesme, drugu isto baladu Dunavom šibo i vjetrovi 88. godine. Trka, Noć je moja, Čovjek i Marsovac, Čudna šuma, Trenutak sna, Devojka mala, Podigni glavu, Crni leptir i More. To su pjesme sa tog albuma iz 1973. Svaka čast, momci dan danas sviraju. A mi se vraćamo rubrici na današnji dan, 1985. Nešto stariji slušalci toga se sigurno sjećaju, na stadionu Heysel u Briselu u neredima pred finale meča Europskog kupa šampiona gdje su igrali Juventus i Liverpool, poginulo je 39, povređeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. Za prvog predsjednika Ruske federacije nakon raspada Sovjetskog saveza na današnji dan 1990. izabran je Boris Jelcin. Pa onda još jedan veliki, ali pozitivan sportski događaj. 1991. godine na današnji dan fudbaleri Crvene zvezde su pobjedili Olimpik iz Marseja, osvojili titulu pobjednika Kupa evropskih šampiona, najveći uspjeh u istoriji srpskog i jugoslavenskog fudbala. U 2016. godine na današnji dan umro je srpski akademik Svetozar Koljević, bio je književnik, istoričar književnosti, prevodilac, predsjednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića. Koljević je rođen 9. septembra 1930. u Banja Luci, engleski jezik i književnost studirao je u Zagrebu i Beogradu, gdje je i 54. diplomirao. Magistraturu iz engleske književnosti stekao je na Cambridgeu 57. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 59. a univerzitetsku karijeru počeo kao asistent za englesku književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je postao redovan profesor. Redovan član Srpske akademije nauka i umjetnosti je postao 97. a od 2003. do 2015. bio je potpredsjednik ogranka Srpske akademije nauka i umjetnosti u Novom Sadu. Šest je 37 minuta, ovo je Razbudnik radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: 77. U trećem meču polufinala je slavili sa 2-1 u seriji. Ranije se u finale plasirao Partizan na prvi susret finala na rasporedu u prvoj sedmici juna. Na teniskom turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su prvi susreti trećeg kola. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Brazilca Joao Fonseke, a njihov meč neće početi prije 15:30. Pobjednik ovog meča u osmini finala će igrati protiv boljeg iz susreta Norvežanina Kaspera Ruda i Amerikanca Tomija Pola.
1: Jutro je u Srpskoj vedro i svježe uz slab promjenjiv vjetar, u Hercegovini umjerenu buru. U 7 časova Han Pjesak 6, Ribnik Čemerno 7, Mrkonjić grad Rudo 8, Doboj Novi grad 10, Banja Luka 11, Predura 11, Bijeljina i Bileća 13, Trebinje 17 stepeni Celzijusa. Nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo. Temperatura od 24 do 30, u višim predjelima oko 19, u Banja Luci oko 28 stepeni Celzijusa.
2: Jutarnje novosti su završene, hvala za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Delegacija Republike Srpske razgovorom sa Sergejem Šojgovom završila posjet u Moskvi.
2: Više ministara Republike Srpske potpisuju memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija.
1: U Banja Luci je danas obilježavanje 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. 7 časova 10 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Ivana Frank.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Sada je 7 časova 34,5 minuta, a u našem zajedničkom programu u Razbudilniku na tri vode najava jednog divnog događaja maratona stazama Branka Ćopića. Na telefonskoj liniji je Bojan Lukač. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Draško, vama i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske.
0: Tradicija već da se trči od rodnog mjesta Branka Ćopića iz Hašana pa do Krupe, u Krupi na Uni, pa čini mi se do Novog Grada. Ali evo vama ću prepustiti. I ove godine mnogo takmičara prijavljeno za maraton.
1: Pa jeste, evo, tradicionalno po 14. put u nedelju 31.5.2026. godine održat će se maraton stazama Branka Ćopića, koji je ujedno i prvenstvo Republike Srpske. Što se tiče same ovogodišnje manifestacije, u okviru maratona predviđene su to tri trke, i to je trka maratona, trka polumaratona i trka fun run zadovoljstva od 5 km. Ono što moramo da kažemo da je start maratonske trke u 9 časova, upravo onako kako ste vi rekli, iz rodnog mjesta Branka Ćopića, ispred osnovne škole u Hašanima, opština Krupa na Uni. Start polumaratonske trke je u 10 časova planiran iz mjesta Čađavica sa teritorije opštine Novi Grad, dok je u 11 časova na trgu 9. januar planirana start trke na 5 km. Ono što sigurno, kao i svake godine, predstavlja jednu obavezu i odgovornost je sama organizacija ovakvog maratona. Upoznati smo i kroz ovaj moj razgovor i izlaganje da se ovaj maraton odvija na teritoriji dvije opštine, da se trka održava na lokalnim, regionalnim i magistralnim putima, što sigurno i za samog organizatora predstavlja veliku obavezu i veliku odgovornost. Evo, možemo reći i ove godine da za sada, iako su prijave zatvorene, a postoji mogućnost prijava na dan trke, imamo ukupno prijavljena 104 učesnika u trci maratona i polumaratona, odnosno 40 učesnika u maratonskoj trci i 64 učesnika u polumaratonskoj trci. Svakako ono što predstavlja ovaj zadovoljstvo da i ove godine sa nama imamo naše maratonce i polumaratonce iz raznih, znači, država, prije svega iz regiona Slovenije, Hrvatske i Srbije, a imamo prijavljene takmičare iz Danske, Poljske i Njemačke.
0: Maraton je 42 km, 200 metara, to je sve po standardima, polumaraton 21 km, 100 metara, ali ono što je specifičnost, rekli ste to kroz nekoliko opština, gradova, ali sam teren kroz koji se trči i priroda. Obično su maraton nekako u urbanim sredinama i ovo je nešto malo drugačije, vjerujem da i to privuče mnoge takmičare.
1: Pa jeste, što se tiče samog ambijenta i maratona i polumaratona, trči se, znači, živopisnim prijedelima, prije svega u ovom brdskom dijelu, kroz šume, u jednom, znači, dijelu, kada se spustimo na teritoriju opštine Novi Grad, trčimo pored prelijepe rijeke Une, i ono što je najbitnije,

0: da sama trka maratona i polumaratona se razlikuje od svih ostalih, znači maratona, zato što ovdje nema, znači, kružne trke, trči se, znači, dionicom, nema jednostavno ponavljanja, znači, dionice od početka, od starta, znači, do cilja, i maratona i polumaratona.
1: Sve se završava, obje trke, cilj je na Trgu 9. januar u Novom Gradu i tu će biti, vjerujem, mnogo lijep je dan najavljen za nedjelju, mnogo građana i popratni program.
0: Pa jeste, ono što je najbitnije je da sama opet specifičnost manifestacije, zato što sam maraton počinje na teritoriji jedne opštine, završava na teritoriji druge opštine, ali evo, mi smo u 11 časova, kada počinje trka zadovoljstva i kada ona završi, očekuje se i prvi ulaz u cilj, i što se tiče i maratonaca i polumaratonaca, okupiće se veliki broj ljubitelja atletike, lijep je dan i sigurno da se i ove godine na cilju maratona i polumaratona i ovih ostalih, znači trka, očekuje veliki broj posjetioca. Naravno, ova manifestacija je prije svega značajna i za promociju naše opštine, našeg Novog Grada, u ostalom evo i opštine Krupa na Uni. Dolazi, znači, promovišemo i razvoj sportskog turizma, afirmaciju zdravog načina života, ali na neki način ono što uvijek ostaje taj upečatljiv, znači, utisak da je Novi Grad dobar domaćin svim učesnicima, bez obzira o kojoj se sportskoj manifestaciji radi, da sigurno svi oni posjetioci koji dođu ovdje u Novi Grad ponesu lijepe uspomene i osjete tu dobrotu stanovništva sa ovoga područja.
1: Vjerujem da će tako biti i ovaj put. Želim vam uspješnu organizaciju. Lijepo vrijeme su meteorolozi već najavili. Naš gost telefonom bio je Bojan Lukač iz Atletskog kluba Sloboda Novi Grad, organizator maratona stazama Branka Ćopića. Hvala još jednom.
0: Hvala Draško i vama, i evo još jednom da iskoristim priliku da sve, znači, ljubitelje sporta i rekreativce pozovem da prisustvuju ovoj značajnoj manifestaciji u nedjelju i da budu dio događaja koji promoviše sport, zdrav život i kulturno nasljeđe našeg grada. Hvala vam.

0: Da sve više država, poput Sjedinjenih država, prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa Zapada. Potpisivanju memoranduma prisustvovaće i predsjednik vlade Srpske Savo Minić. U Banja Luci će danas u kasarni Kozara biti obilježene 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Prvi krajiški korpus tokom odrambeno-otadžbinskog rata imao je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 je ranjeno. Korpus je držao front u dužini od 1160 km, a popunjavao se sa područja 28 opština. Drugi krajiški korpus brojao je 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000 boraca. Dron se jutro srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade. Dvije osobe su lakše povrijeđene. Rumunsko ministarstvo odbrane je potvrdilo da je do udara drona u stambenu zgradu došao tokom ruskog napada na Ukrajinu. Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richteru pogodio je noćas područje u blizini Trebinja, saopštio je Evropski mediteranski centar. Potres je bio sa epicentrom 11 km sjeverozapadno od Trebinja i oko 72 km jugoistočno od Mostara na dubini od 10 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. Sport. Košarkaši Dubaija drugi su finalisti play-offa ABA lige. Oni su sinoć u Zenici savladali ekipu budućnosti iz Podgorice sa 103-77 u trećem meču polufinala i slavili sa 2-1 u seriji. Ranije se u finale plasirao Partizan, a prvi susret finala na rasporedu je u prvoj sedmici juna. Čuli ste vijesti.
1: Hvala Nado, za nekoliko minuta detaljnije o vremenu. Ostanite s nama.

0: Nastavljamo Razbudionik u dobrom raspoloženju s našim zvrkovcima.
1: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vršilac dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić rekla je da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali da Kancelarija visokog predstavnika nije, te da su takozvana bonska ovlašćenja suprotna ovom sporazumu. Trišić-Babić je za RTS rekla da bi osoba koja se prihvati dužnosti visokog predstavnika u BiH trebalo da poništi odluke svojih prethodnika. Ona kaže da se Evropska unija bori da visoki predstavnik ostane u BiH, pa čak i sa skraćenim mandatom od 2 godine, uz nadu da će se u tom periodu promijeniti vlast u Sjedinjenim državama i da će intervencionizam ponovo ovladati. Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisat će danas memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici jučerašnjeg samita o ekonomiji i bezbednosti, na kome se čulo da sve više država poput Sjedinjenih država prepoznaje potencijal u Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa zapada. Potpisivanju memoranduma prisustvovaće i predsjednik vlade Savo Minić. U Banja Luci će danas u kasarni Kozara biti obilježene 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Prvi krajiški korpus tokom odbrambeno-otadžbinskog rata imao je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 je ranjeno. Korpus je držao front u dužini od 1160 km, a popunjavao se sa područja 28 opština. Drugi krajiški korpus brojao je 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000 boraca. Američki predsjednik izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da Sjedinjene države nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Potpredsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. On je naveo da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice. Sport. Na teniskom turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su prvi susreti trećeg kola. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Brazilca Joao Fonseke, a njihov meč neće početi prije 15 časova i 30 minuta. Pobjednik ovog meča u osmini finala igraće protiv boljeg iz susreta Norvežanina Kaspera Ruda i Amerikanca Tomija Pola. Vrijeme danas sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Riznica znanja.
1: Prije više od 4 vijeka pronađen je uređaj koji je čovječanstvu otvorio oči. Ljudi su milenijumima bili sposobni da vide samo predmete ne manje od vlas i kose. Drevne civilizacije su sprovodile jednostavne oglede s optičkim svojstvima vode i stakla, koje je otkriveno prije oko 5000 godina, ali i tek pronalazak naočara u 13. vijeku donio sa sobom i upotrebu prostih mikroskopa. To su u stvari bile lupe sastavljene od jednog sočiva i uglavnom su služile za bolji pregled spoljašnje građe insekata. Međutim, kad se danas govori o mikroskopima, misli se na uređaje vrlo složenog sastava s uvećavajućim sočivima koja prikazuju oštru dubinsku sliku. Smatra se da je takva moderna sprava pronađena u Holandiji, zahvaljujući Hansu i Zahariju Jansenu, ocu i sinu i njihovom naučnom suparniku Hansu Lippershaeju, koji je prijavio prvi patent za teleskop 1608. godine. Većina istoričara zasluge pripisuje samo prvoj dvojici, i to zbog jednog pisma koje je 1650. godine holandski diplomata William Borel napisao ljekaru francuskog kraja

Kralja Luja XIV. O izumu dvojice Jansena iz posljednje decenije 16. vijeka. Takozvani Jansenov mikroskop koji uveličava do 9 puta sačuvan je do danas.

0: Riznica znanja.
1: Milutin Milanković, naučnik koji je riješio tajnu ledenog doba i utemeljio savremenu klimatologiju, omogućio je matematičku rekonstrukciju klimatske prošlosti i dokazao presudni uticaj sunca na zemaljska dešavanja. Profesor nebeske mehanike i teorijske fizike, predložio je reformu kalendara i bio neumorni putnik kroz vasionu i vijekove. Naučnika Milutina Milankovića predstavit će nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
2: Najavljujući priče o ledenim dobima, rekao sam da u današnjim naučnim krugovima teorija ledenih doba velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića zauzima istaknuto mjesto. No prije toga, zbog veličine naučnog dela ovog naučnika, našu pažnju zaokuplja naučna biografija Milutina Milankovića, jednog od najuticajnijih srpskih naučnika. Možemo s puno pijeteta reći da je on jedan od najznačajnijih i najčuvenijih srpskih naučnika, matematičar, astronom, klimatolog, geofizičar, građevinski inženjer i doktor tehničkih nauka. Milanković je rođen u Dalju, tada selu u Austro-Ugarskoj, 28. maja 1879. godine, kao najstarije od sedmoro djece. Milankovići su bili stara, ugledna porodica u kojoj je i prije Milutina bilo znamenitih ličnosti. Osnovno obrazovanje je zbog osjetljivog zdravlja sticao kod kuće, učeći od privatnih učitelja. Kasnije je upisao i završio školu u Osijeku, gde je potom maturirao u realnoj gimnaziji. Želeo je da studira elektrotehniku, ali kako taj smjer na Bečkom tehničkom institutu nije postojao, završio je građevinu i diplomirao 1902. godine. Na Visokoj tehničkoj školi u Beču Milanković je doktorirao u 25. godini 12. decembra 1904. Kao građevinski inženjer u Beču, Milutin Milanković je bio jedan od pionira primjene armiranog betona. Na tom polju doprineo je i teorijski i praktično, a šest odobrenih patenata koje je izumeo doneli su mu slavu istaknutog inovatora, kao i solidnu financijsku dobit. Milanković je 1909. godine prihvatio poziv da dođe na mjesto vanrednog profesora Beogradskog univerziteta na katedri za primjenjenu matematiku. U okviru te katedre izučavale su se racionalna i nebeska mehanika, kao i teorijska fizika koju je on trebao da predaje. Međutim, kako na studijima u Beču nije pohađao kurse,

Milutin Milanković je tvorac najpreciznijeg kalendara do sada. Dužina tropske godine iznosi 365 dana, 5 časova, 48 minuta i 46 sekundi. Dok je Milanković postigao bolju tačnost, tako da je na Vaseljenskom saboru u Carigradu 1923. njegov kalendar prihvaćen, ali nikada nije u potpunosti bio primijenjen. Kao rezervni oficir Milanković je učestvovao u Balkanskim ratovima, obavljajući dužnosti referenta za stranu korespondenciju u štabu Dunavske divizije, a potom i u presbirou vrhovne komande. Posle oslobođenja iz zarobljeništva, gde je bio poslat pošto su ga kao državljanina Srbije austrougarske vlasti uhapsile na putu za rodni dalj sa suprugom Trinkom 1914. odlazi u Budimpeštu, gde se najviše bavi svojom teorijom klimatskih promjena. Ubrzo počinje objavljivanje naučnih radova koje je želeo da uokviri u jednu konačnu matematičku cjelinu. U Beograd se sa porodicom vratio 1919. kada biva unapređen i postavljen za redovnog profesora Beogradskog univerziteta. Već 1924. postaje redovni član Srpske akademije nauka, čiji član je bio preko tri decenije i dao veliki doprinos njenom ugledu u svijetu. Bio je također i član brojnih značajnih svjetskih naučnih ustanova i društava. Pobrojimo doprinose Milutina Milankovića nauci. Prvi je kanon osunčavanja Zemlje koji karakteriše sve planete sunčevog sistema. Teorijsko objašnjenje dugotrajnih klimatskih promjena na Zemlji uzrokovanih astronomskim promjenama njenog položaja u odnosu na Sunce, što je poznato kao Milankovićevi ciklusi. Milankovićevi ciklusi objašnjavaju pojavu ledenih doba tokom geološke prošlosti Zemlje, kao i klimatske promjene na Zemlji koje se mogu očekivati u budućnosti. Milanković je postavio temelje planetarne klimatologije izračunavanjem temperaturnih uslova u gornjim slojevima Zemljine atmosfere na planetama unutrašnjeg sunčevog sistema, Merkuru, Veneri i Marsu, kao i na Zemljinom prirodnom satelitu Mjesecu. Milanković je dobio krater sa svojim imenom, prečnika 34 km na Mjesecu, zatim krater na Marsu, prečnika 118 km i asteroid pod nazivom 1605 Milanković. NASA je Milankovića uvrstila u 10 najvećih naučnika koji su se bavili proučavanjem Zemlje. Bio je jedan od najboljih poznavalaca istorije astronomije i istorije nauke uopšte. Milutin Milanković je dokazao da se Mars ne može naseliti jer je svojim proračunima zaključio da su temperature tamo previše niske da bi život ljudi kakav je na Zemlji postojao. Osim toga, u geofizici ga smatraju koautorom teorije tektonskih ploča koju je postavio u svom radu pomjeranje zemljinih obrtnih polova. Pred početak rata, i to drugog svjetskog u Jugoslaviji 1941. godine, završeno je štampanje njegovog najznačajnijeg djela. Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba.

i supervizor na izgradnji niza građevinskih objekata od armiranog betona širom Jugoslavije. Samostalno ili kao koautor Milanković je registrovao ukupno 8 patenata koje je u periodu od 1905. do 1933. podnosio različitim državama. Tokom svoje bogate naučne, profesorske i stvaralačke karijere Milanković je kao jedno od svojih široj javnosti najpoznatijih dijela reformisao Gregorijanski i Julijanski kalendar, što je dovelo do stvaranja jedinstvenog kalendara najpreciznijeg do sada nazvanog Milankovićev kalendar. Posle Drugog svjetskog rata Milanković je izabran za potpredsjednika Srpske akademije nauka i tu funkciju je obavljao u tri mandata, od 1948. do 1958. a od 1948. do 1951. nalazio se na mjestu direktora Astronomske observatorije u Beogradu. U novembru 1954. 50 godina od odbrane doktorskog rada, Milankoviću je uručena zlatna diploma doktora tehničkih nauka na Visokoj tehničkoj školi u Beču. Milutin Milanković preminuo je u Beogradu 12. decembra 1958. u 80. godini od posljedica moždanog udara. Sahranjen je u Beogradu, ali se prema njegovoj posljednjoj želji posmrtni ostaci prebačeni u rodni dalj 1966. godine. I pored toga što njegova prepoznatljivost i popularnost nikada nije dostigla razmjere jednog Nikole Tesle ili Mihajla Pupina, koji su svoju zasluženu slavu prvenstveno stekli u svijetu, Milutin Milanković, koji je svojim naučnim radom bavio u sobici u Kapetan Mišinom zdanju na Beogradskom univerzitetu, je najcitiraniji i jedan od najpriznatijih srpskih naučnika na svijetu.

Riječ je, oni koji prate rafting znaju da je postojala disciplina head to head, sada su dodate još neke prepreke, biće izuzetno zanimljivo, a sve se završava u subotu naveče kada je od 20 časova takmičenje u slalomu noćna trka i još jednom da citiram Aleksandra Pastira, direktora trening centra rafting kluba Kanjon, da je ta staza, slalomska staza na Vrbasu jedina staza na kojoj je osvjetljena, staza na kojoj se može voziti noćni slalom na prirodnoj vodi, dakle na rijeci. Toliko za sada, gledamo Novaka Đokovića danas na Roland Garrosu, košarka, završni turnir šampionata Srbije u Nišu, naravno pratimo i sve ostale sportske aktuelnosti, ostanite uz Radio Republike Srpske.

u kojoj do 12 časova donosimo informacije i aktuelnosti iz opština i gradova u Republici Srpskoj. Na samom početku emisije podsjećamo vas i na izmjerene temperature u 10 časova u Banja Luci, temperatura 20, u Bilići 22, Bijeljina 20, u Doboju prema posljednjem mjerenju 21, Mrkonjić grad bilježi 19 stepeni, Han Pjesak 14, Trebinje 23, Srebrenica 19, u Rudom 16, u Ribniku 19, u Prijedoru 22, u Novom gradu 16 stepeni, Čemerno bilježi 11 i Šipovo 12 stepeni. Za danas meteorolozi najavljuju sunčano i toplo uz umjereno oblačnost, a najviša dnevna temperatura do 31 stepen.

Sutra će biti obilježeno 23 godine od smrti Momira Talića, ratnog komandanta prvog krajiškog

0: razdvojili te dve dimenzije, komandant i čovjek. Najčešće u ovakvim prigodama i uopšte tim događajima kada se sjetimo generala Talića i obilježavamo sjećanje na njega, pričamo o tim vojničkim ili vojnim vrlinama i njegovim djelima kao komandanta. I to je nesumnjivo jedna briljantna karijera u redu najvećih vojskovođa, ratova i prethodnih, a ne samo odbrambeno-otadžbinskog rata, gdje je on od prvo polaznih osnova redovnog školovanja na svim nivoima do zaključno sa najvišim vojnim obrazovanjem, školom nacionalne odbrane, prošao sve te stepenice, a istovremeno je to pratila ta praktična dimenzija i komandovanje jedinicama najvišeg nivoa do Generalštaba Vojske Republike Srpske, znači komandovao je jednom vojskom. U ratu, čitav odbrambeno-otadžbinski rat, bio je komandant prvog krajiškog korpusa, znači o kome je sve rečeno, ali korpus koji je imao više od 50% vojske ukupno Republike Srpske, a otprilike je držao i teritoriju koja je bila više od trećine teritorije, odnosno zone odgovornosti u vojsci, odnosno Republike Srpske. Bio je kao komandant izuzetan vizionar, procjena situacije, oslonac na prostorne elemente, na ljude, taj ljudski potencijal mu je bio nesumnjivo izuzetan. Znači, u hodu je uočavao manjkavosti u sistemu i korektivnim odlukama uglavnom dovodio to u sklad. Tako da jednostavno ne možemo, i najboljim analitičarima bi teško pošlo za rukom, da nađu neki propust ozbiljniji u grupisanju snaga, izvođenju borbenih dejstava, rukovođenju i komandovanju jedinicama, izdavanju zadataka. Uvijek je pravo jedinici davao pravi zadatak, što je odlika rijetkih komandanata.
1: Šta ga je izdvajalo od drugih rukovodilaca, vojnika?
0: Pa izdvajala ga je visoka profesionalnost, ali možda u prvom redu patriotizam. General Talić je ratno siroče, znači svjestan pogroma koji je srpski narod doživio na ovim prostorima u toj NDH, gdje je Potkozarje, u kome je rođen i njegovo rodno mjesto, Piskavica, strašno stradalo i poznati su ti pokolji tu, i on je odgajan u tom nekom patriotskom duhu. Kao takav opredijelio se za vojni poziv i znači taj patriotizam je bila jedna crta o kojoj ću nešto kasnije možda imati priliku malo više reći. Obrazovanost, odnosno profesionalnost, znači ništa nije prepuštao improvizaciji i slučaju, nego je zaista sve odluke temeljio na detaljnoj procjeni situacije, konsultujući saradnike uvijek o tome. Znači, nije bio komandant koji je sam poprijeko donosio odluke, nego je uvijek konsultovao najbliže saradnike, počinjene komandante i u saglasnosti sa njima donosio odluke. U izvršavanju zadataka bio je krajnje istrajan. Znači, pratio je, i kad ne osjećate ga, da je, ali uvijek je bio tu da reaguje, da ako neko od nas počinjenih uđe u problem i bilo šta, znači interveniše. Znači, upornost i istrajnost u izvršavanju zadataka je zaista jedna velika vojnička vrlina. A onda na kraju, za ono što se dobro uradi, uvijek je nalazio načina da pohvali, da istakne, što je posebno motivisalo počinjene jedinice i borce, do zadnjeg borca, kada znaju da im je komandant tu. Znači, nije bio komandant komandnog mjesta, nego je non stop svaki dan obilazio jedinice na širokom frontu koji je korpus držao.

0: 10 je časova 32 minuta, pratite zajednički talas Radija Republike Srpske. U Kozarskoj Dubici otvoren je Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija, okupio je više od 120 izlagača. Organizatori ističu da je ovo odlična prilika da domaći proizvođači i gosti prikažu svoju ponudu, sklope nove ugovore i poslovnu saradnju. Opširnije, Dragan Zrnić.
1: Na sajmu u Kozarskoj Dubici izlagači iz oblasti poljoprivrede, industrije, trgovine, zdravstva i financija, među njima i preduzeće Zlatni lješnik koji nudi inovativne proizvode od lješnika. Anđelo Janjetović, Zlatni lješnik, Banja Luka.
2: Sajmovi su, ja mislim, jedna od najboljih mogućnosti za mlade proizvođače da predstave svoje proizvode i samim tim odmah na licu mjesta dobiju feedback od ljudi kada probaju njihove proizvode, odmah znamo šta trebamo mijenjati. Tako da i reklama je vrhunska.
1: Proizvodni program izložila je Industrija prozora vrata i roletni Ljubenković iz Beograda. Aleksandar Ljubenković, Industrija prozora vrata i roletni Ljubenković, Beograd.
3: Evo već druga godina smo ovde i već vidimo ove godine, hvala Bogu, da se to sve više i više razvija. Također mi imamo, od prošle godine smo investirali ovde u lokalnu zajednicu, otvorili smo proizvodnju naših proizvoda.
1: Generalni pokrovitelj sajma je predsjednik Republike Srpske, a organizator je opština Kozarska Dubica i kompanija Energy Fair iz Banja Luke. Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
4: Osnovni cilj ovoga sajma je razvijanje tržišta za kompanije iz Kozarske Dubice, plasman poljoprivrednih proizvoda iz naše opštine u velike trgovačke markete, što će sve dati efekat na zapošljavanje, ali i sam razvoj naše opštine.
1: Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrednih Republike Srpske.
5: Ono što je meni lično drago kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede da opet vidim najviše upravo izlagača iz sfere poljoprivrede i to je ono što nas raduje i daje nam za pravo sigurno da kažemo da radimo dobar posao i da nas je na svakom sajmu sve više i da je ponuda sve kvalitetnija.
1: U okviru sajma održana su i stručna predavanja i paneli. Izložbeni prostor obuhvata oko 4000 kvadratnih metara. Sajam je otvoren do sutra do 18 časova.

0: Babić naveo da se memorandum odnosi na saradnju u oblasti namjenske industrije, a ministar Budimir da MUP razmišlja o nabavci nekoliko više namjenskih helikoptera. Premijer Savo Minić izjavio da će vlada nastaviti da preduzima mjere kojima je cilj zaštita standarda građana. On je napomenuo da vlada prati stopu inflacije, rast cijena u maloprodaji, ograničenje marži koji su se odnosile na osnovne kućne potrepštine kao i cijene nafte i naftnih derivata. Minić je podsjetio da su sve to u Republici Srpskoj povećane plate. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić rekla je da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali da Kancelarija visokog predstavnika nije, te da su takozvana bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu. Trišić-Babić je za Radio Televiziju Republike Srpske rekla da bi osoba koja se prihvati dužnosti visokog predstavnika u BiH trebalo da poništi odluke svojih prethodnika. Ona kaže da se Evropska unija bori da visoki predstavnik ostane u Bosni i Hercegovini, pa čak i sa skraćenim mandatom od 2 godine, uz nadu da će u tom periodu da se promijeni vlast u Sjedinjenim državama i da će intervencionizam ponovo ovladati. U Banja Luci će danas u kasarni Kozara biti obilježene 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Prvi krajiški korpus tokom odbrambeno-otadžbinskog rata imao je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 ranjeno. Korpus je držao front u dužini od 1.160 km, a popunjavao je sa područja 28 opština. Drugi krajiški korpus broje 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će napadi na Iran biti nastavljeni ako bude pokušaja da se Americi nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Potpredsjednik J.D. Vance izjavio je danas da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. On je naveo da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da postoje nesuglasice o pojedinim formulacijama u tekstu mogućeg sporazuma. Prognoza vremena. U Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Bilo su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: razvijaju već duže od dvije decenije, da se sve širi slojevi stanovništva upoznaju sa specifičnostima nacionalnih manjina koje žive tu u Republici Srpskoj.
1: Tako je, evo, pa upravo ovo radi udruženja i Slovaka i rad Saveza se vidi već godinama unazad i mislim da radimo dobro i kvalitetno, a

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Parastosom u kasarni Kozara u Banja Luci počelo je obilježavanje 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pomenu prisustvuju ratni komandanti i borci, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, porodice poginulih pripadnika korpusa, kao i predstavnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Događaj prati Mirjana Grabeš.
1: Obilježavanju godišnjice prisustvuju i predstavnici boračkih organizacija, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske i porodice poginulih boraca. Poručeno je da žrtva boraca prvog i drugog krajiškog korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, te da je očuvanje Republike Srpske i sjećanja na one koji su je stvarali obaveza sadašnjih i budućih generacija. Prvi i drugi krajiški korpus, zajedno sa ostalim jedinicama Vojske Republike Srpske, imali su ključnu ulogu u odbrani Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginuo

Ovo je oko 7000 njegovih pripadnika, dok je više od 22000 ranjeno. Ovaj korpus činili su borci sa šireg područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor, kojom je uspostavljena vitalna veza između zapadnog i istočnog dijela Srpske. Drugi krajiški korpus brojao je oko 18000 vojnika, a više od 2000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske. Oba korpusa osnovana su u maju 1992. godine. Držali su front dug više od 1160 km i popunjavali su borcima sa područja 28 opština. Na oltar slobode pripadnici ova dva korpusa položili su gotovo 10000 života. Probijali su koridor, vodili brojne bitke, štitili stanovništvo i do kraja branili Republiku Srpsku.

0: Ritam Top 10.
1: Igor Vukojević i njegov band Endless, odnosno projekat Endless, ovaj put na mjestu broj 8 slušamo Ovaj nivo.

0: Ritam Top 10.
1: 13:16, vi slušate novitete domaće i regionalne muzike na talasima Radija Republike Srpske, kao i svakog petka, a nastavku dobro poznati roker Mladen Vojče Štifa i prakrasna balada na mjestu broj 6, Rasplele se kose Bosne.

0: Ritam Top 10.
1: Noviteti domaće i regionalne muzike, kao i svakog petka na talasima Radio Republike Srpske, u najvećem gradu Srpske je trenutno 24 stepena, ugodna 24 stepena. I nastavljamo dalje, sada prepoznatljiv stil Harima Taharija i Odavno si ti u srcu mom.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Govoreći o dokumentu, ministar Stevanović je rekao da je riječ o planiranju, razumijevanju, identifikaciji potencijalnih projekata i traženju načina za zajedničko finansiranje. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je razgovarao sa generalom Michaelom Flynnom i drugim učesnicima prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti organizaciji Gold Instituta. Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. U UKC-u Republike Srpske pušten je u rad treći linearni akcelerator i Bravo sistem za brahiterapiju Centru za radioterapiju Banja Luka. Direktor kompanije Fidea Banja Luka Marijan Bilić naglasio da će time biti unapređen sistem liječenja, a također bit će i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije. Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske Nikola Šobot kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata. U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene su 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pomenu su prisustvovali ratni komandanti, borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka te porodice poginulih. U sastavu prvog krajiškog korpusa bilo je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 ranjeno. Drugi krajiški korpus imao je 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000 boraca. Sport. Na evropskom prvenstvu u raftingu, koje se održava u kanjonu Tjesno na rijeci Vrba,

U toku je takmičenje u disciplini RH šampionat na kojem učestvuje 35 ekipa iz 15 zemalja, a završava se sutra noćnom trkom slaloma. U Srpskoj je danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kreće se od 24 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Frula je srpski naziv za duvački muzički instrument koji se svira kod svih naroda Balkana i istočne Evrope. Tradicionalni je instrument pastira koji su ga svirali dok su čuvali svoja stada. Pravi se od kore drveta, najčešće od vrbe ili bora. Frule se uglavnom prave tako da imaju od 3 do 6 rupa. Način sviranja vjekovima se prenosio sa koljena na koljeno. Te je tako i Tihomir Paunović naučio od svog djeda prve tonove na fruli. Tihomir Paunović je prije 68 godina posredstvom čuvenog i najboljeg srpskog frulaša Save Jeremića snimio prve snimke za Radio Beograd. U ovu nedjeljnoj emisiji Izvornik bit će predstavljen jedan od najboljih srpskih frulaša, Tihomir Paunović. Izvornik. Na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 31. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

15 je časova 48 minuta. Cijeni slušalci, došli smo do kraja posljednjeg sedmičnog izdanja emisije Narodne muzike Svilen Konac, koja je posljednja u mjesecu maju. Čujemo se u ponedeljak već u junu, početak juna. Budite tada uz nas. A do tada vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnji Svilen Konac, a to su tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Svako dobro.

0: vratiti dug prema našoj poginuloj braći.
1: Prvi i drugi krajiški korpus osnovani su u maju 1992. godine i držali su front dug više od 1160 km. Na oltar slobode položili su gotovo 10.000 života. Probijali su koridor,

0: Dražen Dundžer, koji je u ovu fotelju sjeo po drugi put u političkoj karijeri, kaže da će svi građani moći da mu se obrate, te da je nesmetan rad Skupštine jedan od prioriteta.
1: Da pokušam što više zavesti red u Skupštinskoj sali, da što više sa građanima bileće imam komunikaciju, da oni kažu šta je to potrebno.
0: U opoziciji smatraju da izbor novog predsjednika nije najbolje rješenje i da ne odražava volju skupštinske većine, već kako tvrde, pojedinaca. Mišljenja su da u vladajućoj koaliciji postoje kvalitetniji kadrovi, ističe Nikola Bajović, odbornik pokreta Sigurna Srpska u Skupštini opštine Bileća.
2: To je čovjek koji je kroz raniji period nije nikako poštovao poslovnik Skupštine, a sada on treba da ga sprovodi. Na nama kao opozicijskim odbornicima, u stvari predstavnicima građana, ostaje da se borimo na sve moguće načine.
0: Nakon tajnog glasanja za izbor Dundžera glasalo je 11 odbornika, 5 je bilo protiv, a 1 nije glasao. Za novog sekretara Skupštine izabrana je Vanja Suđum, ističe Miodrag Parežani, načelnik opštine Bileća.
3: To je prijedlog Klub odbornika SNSD-a, podržala je i aktualna većina, tako da ja mu želim sreću u radu i nadam se da će raditi onako kako treba za dobrobit građana.
0: Na 13. redovnoj sjednici odbornici su usvojili i rebalans budžeta za 2025. godinu u iznosu od nešto više od 13,7 miliona maraka.
4: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović održao je konferenciju na kojoj je bilo riječi o upisu učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Predstavljeni su uslovi i rokovi upisa, nova zanimanja, kao i koliko je mjesta predviđeno za upis i šta očekuje buduće srednjoškolce. Opširnije Milana Đurđić.
5: U prvi razred srednjih škola u Republici Srpskoj u školsku 2026-27. godinu planiran je upis 9840 učenika, koji će moći da konkurišu za 5 zanimanja u dvije škole, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović. To su novine u pravilniku o upisu u prve razrede srednjih škola, jer su do sada učenici mogli da konkurišu na 2 zanimanja u jednoj školi, napomenuo je Golubović.
6: Poseban akcenat je i na deficitarna zanimanja koji će biti upisana kroz 9 struka i 20 zanimanja, odnosno dostupno je 944 slobodna mjesta. Ono što je novina u ovoj školskoj, u narednoj školskoj godini je i to da će biti jedno ogledno zanimanje, operator poljoprivredne mehanizacije. Planiran je upis 16 učenika u okviru poljoprivredne škole u Banja Luci.
5: On je dodao da učenici neće morati da donose svjedočanstva i rodne listove, jer će se svi podaci učenika automatski preuzimati iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje učenika.
6: Sistem automatski generiše zavisno, znači, od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj škole. Automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok koji će biti u julu mjesecu.
5: Golubović je napomenuo da je konkurs otvoren do 30. juna. I elektronska prijava učenika bit će moguća od 15. i trajaće do 17. juna, a konačna rang lista bit će objavljena 30. juna.
4: Iz kulture prikazivanjem dokumentarnog filma Magla u rukama Milane Majar u Banskom dvoru u Banja Luci počeće 9. regionalni festival književnosti Imperativ. Pripremila Gordana Prtina.
7: Ovogodišnji festival književnosti odvija se pod sloganom Okreni list, a program obuhvata promocije knjiga, sajam knjige i razgovore sa eminentnim regionalnim autorima. U organizaciji Katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je preliminarni dio svjetskog takmičenja upoznavanju kineskog jezika, kulture i tradicije, Kineski most. Jelena Nikolić, rukovodilac Katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Tian Lin, profesorka iz Kine.
8: Kineski most je svjetsko takmičenje u poznavanju kineskog jezika, kulture i književnosti, a mi ga na Palama organizujemo već 14. put po redu, koje pripreme traju negdje 3 mjeseca. Danas imamo 8 takmičara, s tim da je 7 sa naše katedre za sinologiju, a jedan kandidat je sa Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu. Zove se Tian Lin. Ona je profesorica iz Kine koja trenutno radi na katedri za sinologiju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od današnjeg takmičenja imam ogromno

0: očekivanja. Ja sam gledala jako puno kineskih mostova svuda po svijetu jer sam radila kao profesor kineskog jezika u Evropi i moram priznati da mi je ovo jedna od, da kažem, najinteresantnijih dosadašnjih manifestacija.
1: Ovo takmičenje ujedno predstavlja i prostor u kojem studenti imaju priliku da pokažu svoje znanje, talenat i posvećenost izučavanju kineskog jezika i kulture.
2: Novak Đoković igra protiv Brazilca Joao Fonseke, treće kolo Roland Garrosa, trenutni rezultat. U prvom setu Novak vodi 5-1. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
3: Na evropskom prvenstvu u raftingu, koje se održava u kanjonu Tijesno na rijeci Vrbas, u toku je takmičenje u disciplini RH. Šampionat na kom učestvuje 35 ekipa iz 15 zemalja završava sutra noćnom trkom slaloma. Fudbaleri Srbije okupljaju se danas u trening centru u Staroj Pazovi pred prijateljske mečeve sa Zelenorskim ostrovima i Meksikom. Veljko Paunović, selektor Srbije, na konferenciji za novinare rekao je da će njegov tim nastupiti u kombinovanom sastavu protiv ekipa učesnika predstojećeg svjetskog prvenstva. Paunović kaže da su Zelenorska ostrova tim koji je u jakoj konkurenciji izborio plasman na mundijal.
4: Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome, dakle da ponavljamo određene faze igre i ponašanje u takvim fazama, da budemo uspešni u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
3: Ova utakmica igra se u nedjelju u Portugalu, dok je duel Srbije s Meksikom, jednim od domaćina svjetskog prvenstva, na rasporedu 5. juna.
2: Preovlađuje sunčano i toplo i sutra slično vrijeme. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
5: U 14 časova Čemerno ima 16 stepeni, Kalinović Sokolac Kampinjac 18, Neževo 19, Gradsko 20, Drinić 21, Mrkonjić Grad Srebrenica 22, Biljna Ribnik Srbac Šipovo 24, Banja Luka Višegrad Doboj Novi Grad Prijedor Rudo Foča 25, Pileća 27 i Trebinje najtoplije sa 28 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 29, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano, dnevni razvoj oblačnosti i toplo. Kasno poslije podne uveče je samo lokalno na sjeveroistoku moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 17, a u višim predjelima na istoku od 2. Maksimalna dnevna od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena.
2: Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
6: Ministri Republike Srpske potpisali u Banja Luci memorandum sa predstavnicima američkih kompanija.
2: Vlada prati stopu inflacije, povećanje cijena, ali i propisano ograničenje marže na osnovne životne namirnice, izjavio premijer Savo Minić.
6: U UKC-u Republike Srpske pušten u rad najsavremeniji sistem za brahiterapiju. Učinjen ogroman iskorak u liječenju onkoloških pacijenata.
2: U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

0: Slušate Mozaik. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci, na kome se čulo da sve više država poput Sjedinjenih Američkih Država prepoznaje potencijal u Srpskoj. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Opširnije Gordana Stanić.
1: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je sa predstavnicima

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa poginulim borcima danas je u Banja Luci obilježeno 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Žrtva boraca ova dva korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, a očuvanje Republike Srpske i sjećanja na one koji su je stvarali obaveza je sadašnjih i budućih generacija, poručeno je sa obilježavanja. Opširnije Mirjana Grabeš.
1: Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Činili su ga borci sa šireg područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginulo je oko 7.000 njegovih pripadnika, dok je više od 22.000 ranjeno. Kako ističe general u penziji Radovan Ilić, među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor,
2: gdje je korpus u stvari omogućio spajanje naše snaga sa Istočno-Bosanskim korpusom i otvaranje jednog koridora koji nam je pomogao da održimo žilu kucavicu za ekonomski, politički i vojni opstanak Republike Srpske, odnosno ovoga dijela Republike Srpske u Ukrajini. Korpus je bio izuzetno velikog brojnog stanja sa nekih 45 jedinica ranga puk brigada i izvršavao borbena dejstva u skladu sa odlukama i planovima komande korpusa u to vrijeme. Naravno, također je nemoguće danas napomenuti našeg komandanta generala Momira Talića, kome ćemo sutra odati pomen i počast gore u Piskavici, koji je uspješno rukovodio korpusom sve vrijeme rata zajedno sa ostalim starešinama koji su radili u komandi korpusa. Korpus je izvodio niz operacija u toku rata, kao što sam pomenuo Koridor, tako i operacija Jajce, tako je odbrana zapadnih granica Republike Srpske. Odbrana koridora nakon njegovog probijanja, kao i pomoć svim ostalim komandama i jedinicama Vojske Republike Srpske od Hercegovačkog preko Sarajevsko-Romaninskog, Drinskog ratišta i svih ostalih ratišta.
1: Pukovnik u penziji Mikajlo Mitrović ističe da je drugi krajiški korpus brojao oko 18.000 vojnika, a više od 2.000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske.
3: Istovremeno sa formiranjem korpusa počele su i borbena, počela

0: Poslušajmo i razgovor sa generalom u penziji Mitrom Kovačem, razgovarala Gordana Erak.
1: U nastavku Mozaika razgovaramo sa generalom u penziji, redovnim profesorom na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, Mitrom Kovačem. Povod našeg razgovora je knjiga gospodina Kovača, Komunistički zločin nad jugoslovenskom vojskom u otadžbini, koja će biti predstavljena u Republici Srpskoj u narednom mjesecu. Gospodine Kovač, dobar dan. Za početak recite nam šta je rukovodilo da napišete ovu knjigu i šta je tematika.
2: Brojni su razlozi, pre svega istorija naša, nažalost, nije utvrđena na istorijskim činjenicama i javila se potreba da na bazi novih istorijskih činjenica i arhivske građe prezentuje se jedna istraživačka tema u formi monografije o komunističkim zločincima nad jugoslovenskom vojskom otadžbini krajem Drugog svjetskog rata. Težišno govori se o događajima 1944. 45. godine i knjiga nije bilo koje priče tendenciozne u smislu suprotstavljanja opciji Narodno-oslobodilačke vojske, veličanje jugoslovenske vojske u otadžbini,

0: nego prezentuju se arhivske činjenice, a čitaoci treba da zaključe u kojoj meri je nama poznata istorija tog perioda i kakvi su realni stavovi i istorijske ocjene vezane za taj period. Sve ono što je urađeno krajem rata, posebno u maju i junu, na širem području planine Zelengore, od Neretve do Drine, jesu masovni zločini i masovna grobišta, koja nikada u povratnom periodu, pa i do razbijanja bivše SFRJ, nisu označena, nisu opojane grobnice i ne uče se u školama te istorijske istine, nego i dalje se četnici pod navodnicima provode ili opisuju na način kao zločinci, kao ustaše i na taj način prikazuju kao saradnici okupatora. Naravno da jugoslovenska vojska u otadžbini nikada nije bila to, bila je oslobodilački pokret, o čemu su priznanja i zasluge generalu Mihajloviću iskazali saveznici, pre svega Francuska i Sjedinjene Američke Države.
1: Kako istorijska fakta, gospodine Kovač, tačnije period Drugog svjetskog rata, tretiraju jugoslovensku vojsku u otadžbini kada znamo da je kralj i rukovodstvo napustilo zemlju?
0: Pa nije sporno da napuste zemlju sve kraljevine ili male države i rukovodstva tih država bile su prinuđene i to je sudbina država koja je okupirala nacistička Njemačka ili fašistička Italija i to je jednostavno jedna kovanica koje se drže komunisti da bi diskreditovali i kraljevinu kao oblik uređenja i da bi diskreditovali mladog kralja i uopšte to političko uređenje, odnosno kako bi pribavili sebi argumente da su imali pravo da u građanskom ratu bore se za vlast na prostoru Jugoslavije.
1: Kada se s ove vremenske distance, a posebno nakon posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata, osvrnete na tadašnja zbivanja, šta vama padne na pamet?
0: Pa, prvo što nakon iščitavanja arhivske građe padne na pamet u kojoj meri su bili komunisti u čitavom poratnom periodu spremni da zataškavaju istinu, da šire laži o takozvanoj narodno-oslobodilačkoj vojsci, narodno-oslobodilačkom ratu i da sve druge prikažu kao saradnike okupatora, a da istorijske činjenice baš suprotno govore. Vrh komunističke partije i pre drugog rata i u toku rata sarađivao sa ustaškim pokretom, a posle sa NDH i cilj borbe komunističke partije nije bilo nikakvo oslobođenje, nego borba za vlast na prostoru Jugoslavije i pravljenje avnojevske Jugoslavije koja je doživjela disoluciju ili razbijanje 90. godina ovog rata. A ta Jugoslavija je u suštini bila antisrpska. Dovoljno je da kažem da svi premijeri nakon Drugog svjetskog rata bili su Hrvati. Svega je jedan bio van hrvatskog naroda i naravno predstavljen kao Crnogorac. Toliko o tom karakteru druge Jugoslavije. Ako je prva bila prosrpska, ova druga Jugoslavija je bila u suštini antisrpska i proustaška ili velikohrvatska Jugoslavija.
1: Mislite li da će ova knjiga na neki način pomoći u rasvjetljavanju nekih događaja i možda dati odgovore i otkloniti dileme o ulozi tadašnje jugoslovenske vojske u otadžbini?
0: Mislim da hoće. Tamo gdje god smo do sad bili, ljudi su sa pažnjom slušali nove istorijske momente, činjenice, iskazali spremnost da i sami iščitavaju građu na drugi način i da ukrštajuće činjenice dolaze do novih informacija. Nije samo promocija knjige cilj za sebe, dobro bi bilo da one istorijske istine koje već su potvrđene uđu u udžbeničku literaturu i da se deca i omladina vaspitava na istinama, na istorijskim činjenicama, a ne na proklamovanim zabludama koje su nasljeđe bivše SFRJ.
1: Gospodine Kovač, imaju li istoričari posla?

0: Slušate Mozaik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izveli su u Foči taktičko-pokaznu vježbu Drina 2026, koju je pripremio i organizovao Centar za obuku. Nivo obučenosti pokazali su policijski službenici, Uprave za obezbeđivanje ličnosti i objekata, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo, Policijske uprave Foča sa lokalnim gradskim službama. Opširnije Radivoje Obrenović.
1: U prvom dijelu vježbe predstavljeno je spasavanje štićene ličnosti koja je napadnuta tokom vožnje u automobilu. Zatim je izvedeno spasavanje štićene ličnosti tokom spuštanja na raftingu. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je istakao da je vježba kruna obuke koju je organizovao Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa Upravom za zaštitu ličnosti i objekata uz asistenciju žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice.
2: Zašto je to važno? Nisu to samo domaće štićene ličnosti i zvaničnici, nego radi se stranim delegacijama koje u Republici Srpskoj, hvala Bogu, sve češće dolaze i zbog toga mi moramo da imamo policijsku agenciju koja može da odgovori na tu vrstu izazova.
1: Ministar Budimir je ocijenio da je pokazano da postoji sposobnost za ovako složene zadatke, posebno na rijekama.
2: Mi smo pokazali da zajedno sa Upravom vazduhoplovstva možemo da reagujemo. Ovakve sposobnosti i stručno osposobljavanje koje mi sami unutar sistema obavljamo, mislim da može malo ko u regionu da uradi.
1: Spremnost su pokazale i jedinice Republičke civilne zaštite i grada Foča. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
3: Naša civilna zaštita, naša teritorijalna vatrogasna jedinica dodatno ide u opremanje i siguran sam da ćemo podmlađivanjem i tih snaga dodatno naprijediti i naše jedinice.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je naglasio da ostaju opredjeljeni u podizanju profesionalnih standarda.
2: Borba da policijski standardi budu na najvišem nivou i naravno unutar naših redova nema mjesta za bilo koga koji ima veze sa kriminalom i bilo kakvom sivom zonom.
1: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjetili su da taktičko-pokazna vježba Drina 2026 predstavlja završni dio napredne obuke za obezbjeđenje štićenih ličnosti.

0: 18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Govoreći o dokumentu, ministar Stevanović rekao je da je riječ o planiranju, razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženju načina za zajedničko finansiranje. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je razgovarao sa generalom Michaelom Flynnom i drugim učesnicima prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta. Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući ovaj italijanski prijedlog, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u BiH. Dodik smatra da bi on trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra. Centralna izborna komisija BiH odobrila je učešće za 67 političkih subjekata, među njima i za SNSD, uprkos protivljenju člana Centralne izborne komisije Suadar Nautovića. U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene su 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pomenu su prisustvovali ratni komandanti i borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, te porodice poginulih. U sastavu prvog krajiškog korpusa bilo je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 ranjeno. Drugi krajiški korpus imao je 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000 boraca. U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada sutra će biti obilježene 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se o zločinu nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima ćutalo 66 godina i da se predugo čekalo da istina o ovom jednom od tada najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine, koja je postala najveća srpska grobnica na pravoslavni praznik Mladenci 1942. godine. Prognoza vremena za sutra: jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo, kasno poslijepodne i uveče samo rijetko na sjeveroistoku, moguća je kratkotrajno slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 7 do 11, maksimalna od 27 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

18 je časova 8 minuta, poštovani slušalci, dobro vam večer, gdje god da nas slušate. U drugom smo satu Mozaika Radija Republike Srpske i uz muziku dobre priče i pravu energiju počinje još jedno druženje i u ovom drugom satu. A danas smo spremili sve ono što želite da čujete, donosimo najnovije informacije o vremenskim prilikama i prognozu vremena za sutra. Vodimo vas kroz zanimljivosti iz svijeta kulture, umjetnosti i dešavanja koja ne treba da propustite, a tu su i aktuelnosti iz sporta, rezultati i najave priče koje ovih dana privlače pažnju navijača, a sve to nam pripremaju kolege iz sportske redakcije. Ostanite uz nas jer narednih sat vremena donosimo informacije, zanimljive teme i dobru atmosferu. Sa vama su Ognjen Jotanović, Tatjana Savić i Božica Mirković.

0: 18 je časova i 16 minuta i vrijeme je da čujemo opširni meteorološki izvještaj od meteorologa Đorđa Todića.
1: U 14 časova Čemerno ima 16 stepeni, Kalinovi su pola stampi 18, Neževo 19, Gradsko 20, Drinić 21, Mrkonjić grad Srebrenica 22, Biljna, Ribnik, Srbac, Šipovo 24, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Novi grad, Prijedor, Rudo, Foča 25, Pileća 27 i Trebinje najtoplije sa 28 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 29, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano, dnevni razvoj oblačnosti i toplo. Kasno posle podne uveče je samo lokalno na sjeveroistoku moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni smjerovak. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 17, a u višim predjelima na istoku od 2. Maksimalna dnevna od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena.

0: 18 je časova i 26 minuta u mozaiku rubrika iz kulture prikazivanjem dokumentarnog filma Milane Majar, Magla u rukama u Banskom dvoru u Banja Luci počeće 9. regionalni festival književnosti Imperativ. Opširnije Gordana Prtina.
1: Ovogodišnji festival književnosti odvija se pod sloganom Okreni list, a program obuhvata promocije knjiga, sajam knjige i razgovore sa eminentnim regionalnim autorima. U organizaciji Katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je preliminarni dio svjetskog takmičenja u poznavanju kineskog jezika, kulture i tradicije, Kineski most. Jelena Nikolić, rukovodilac Katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Tian Lin, profesorka iz Kine.
2: Kineski most je svjetsko takmičenje u poznavanju kineskog jezika, kulture i književnosti, a mi ga na Palama organizujemo već 14. put po redu, koje pripreme traju negdje 3 mjeseca. Danas imamo 8 takmičara, s tim da je 7 sa naše katedre za sinologiju, a jedan kandidat je sa Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu. Zove se Tian Lin. Ona je profesorica iz Kine koja trenutno radi na katedri za sinologiju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od današnjeg takmičenja imam ogromne očekivanja. Ja sam gledala jako puno kineskih mostova svuda po svijetu jer sam radila kao profesor kineskog jezika u Evropi i moram priznati da mi je ovo jedna od, da kažem, najinteresantnijih dosadašnjih manifestacija.
1: Ovo takmičenje ujedno predstavlja i prostor u kojem studenti imaju priliku da pokažu svoje znanje, talenat i posvećenost izučavanju kineskog jezika i kulture.

0: Počinjemo sa tenisom. Novak Đoković na Roland Garrosu u trećem kolu igra protiv Joao Fonseke. Fonseka 30 igrač na ATP listi, Novak Đoković na četvrtom mjestu, a trenutni rezultat je 2-1 za srpskog tenisera. Već 2 sata i 41 minute su na terenu. Prvi set Novak je dobio sa 6-4. Identičnim rezultatom dobio i drugi, poveo sa 2-0, međutim onda je u trećem, koji je bio i najduži, Fonseka pobjedio sa 6-3, smanjio rezultat na 2-1. Novak Đoković je na servisu trenutno u prvom gemu posljednjeg, odnosno četvrtog seta, posljednjeg u ovom trenutku. 4 break lopte imao je već Fonseka, međutim Savko je Novak Đoković uspio da spasi i održava se u ovom gemu. Nadamo se da će Novak Đoković u ovom setu završiti posao i plasirati se u narednu rundu Roland Garrosa. Bolji iz ovog meča u osmini finala igraće protiv pobjednika duela između Kaspera Ruda i Tomija Pola. A evo i situacije na tom meču. Tomi Pol u prvom setu vodi rezultatom 2-0. Odmah na startu došao do brejka. Sada će Kasper Rud servirati u trećem gemu, a Tomi Pol, kao što je rekao, vodi rezultatom 2-0. U toku su još tri meča. Menšik protiv Deminora igra. Deminor vodi se 1-0, 6-0 prvi set, ali Menšik u drugom ima prednost, vodi se 3-1. Hačanov De Jong 1-1. 5-7, 7-5, De Jong u trećem setu vodi rezultatom 3-2. I još Đoković Fonseka, to smo već rekli, 2-1, ponovo je Fonseka imao break loptu, 5 u ovom gemu, ali ne da se iskusni Novak Đoković i nadamo se da će dobro završiti ovaj meč. Andrej Rubljev pobjedio je Portugalca Boržeša rezultatom 3-0, 7-5, 7-6, 7-6, plasirao se u narednu rundu. Pablo Carreño Busta bio bolji od Argentinca Tirantea, a Španjol Jodar pobjedio Mikkelsena iz Amerike rezultatom 3-2. Ono što je zanimljivo za Roland Garros jeste da je prvi reket svijeta završio svoj nastup. Jannik Sinner poražen od Juana Martina Serundola, Argentinca, rezultatom 3-2. A ono što je sada zanimljivo za Argentinca jeste da je on prije 3 godine slavio na Challengeru u Banja Luci, odnosno prije 4 godine, 22. godine, pobjednik Challengera u Banja Luci izbacio je sada prvog reketa svijeta Jannika Sinnera sa takmičenja u Roland Garrosu. Nastavljamo sa košarkom. Košarkaši Partizana poraženi su od FMP-a. U polufinalu play-offa Superlige Srbije FMP se plasirao u finale. Rezultat je bio 92-79, a od 20 časova igraju Crvena zvezda i Spartak iz Subotice. Fudbaleri Srbije okupljaju se danas u trening centru u Staroj Pazovi pred prijateljske mečeve sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom. Veljko Paunović, selektor Srbije, na konferenciji za novinare rekao je da će njegov tim nastupiti u kombinovanom sastavu protiv ekipa koji su učesnici predstojećeg svjetskog prvenstva. Paunović kaže da su Zelenortska ostrva tim koji je u jakoj konkurenciji izborio plasman na svjetsko prvenstvo. Slušamo selektora Srbije.
1: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu ovog puta, tako da njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni.

0: godine od svirepog zločina nad Srbima tog kraja koje su počinjile Ustaše predvođene Jurom Francetićem.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se o zločinu nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima ćutalo 66 godina i da se predugo čekao da istina o ovom, jednom od tada najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine koja je na pravoslavni praznik Mladenci 42. godine postala najveća srpska grobnica.
0: Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa poginulim borcima danas je u Banja Luci obilježeno 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Žrtva boraca ova dva korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, a očuvanje Republike Srpske i sjećanja na one koji su je stvarali obaveza je sadašnjih i budućih generacija, poručeno je sa obilježavanja. Opširnije Mirjana Grabež.
2: Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Činili su ga borci sa šireg područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginulo je oko 7.000 njegovih pripadnika, dok je više od 22.000 ranjeno. Kako ističe general u penziji Radovan Ilić, među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor,
3: gdje je korpus u stvari omogućio spajanje naše snaga sa istočno-bosanskim korpusom i otvaranje jednog koridora koji nam je pomogao da održimo žilu kucavicu za ekonomski, politički i vojni opstanak Republike Srpske.
2: Pukovnik u penziji Mikajlo Mitrović ističe da je drugi krajiški korpus brojao oko 18.000 vojnika, a više od 2.000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske.
4: Drugi krajiški korpus je imao izuzetno težak period pri kraju rata, jer je morao da ratuje sa pet oružanih formacija. I to sa muslimanskim snagama, zatim sa HVO-om, kao i sa gardijskim brigadama regularne hrvatske vojske i sa NATO snagama za brze intervencije.
2: Njegovanje sjećanja na poginule borce i ratni put krajiških korpusa obaveza je cijelog društva, jer su sloboda i Republika Srpska najveći zavjet koji su ostavili budućim generacijama, poručio je resorni ministar Radan Ostojić.
5: Imamo obavezu da kroz njegovanje tradicija, kroz evociranje uspomena, kroz apelovanje na slozi jedinstvo čitavog srpskog naroda, sačuvamo ovo što danas imamo, da obezbijedimo preduslove i da sve ovo prenesemo na mlađe generacije. Mi ćemo na takav način vratiti dug prema našoj poginuloj braći.
2: Prvi i drugi krajiški korpus osnovani su u maju 1992. godine i držali su front dug više od 1160 km. Na oltar slobode položili su gotovo 10.000 života. Probijali su koridor, vodili brojne bitke, štitili stanovništvo i do kraja branili Republiku Srpsku.
0: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izveli su u Foči taktičko-pokaznu vježbu Drina 2026, koju je pripremio i organizovao Centar za obuku. Nivo obučenosti pokazali su policijski službenici Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo, policijske uprave Foča sa lokalnim gradskim službama. Opširnije Radvoje Obrenović.
6: U prvom dijelu vježbe predstavljeno je spasavanje štićene ličnosti koja je napadnuta tokom vožnje u automobilu. Zatim je izvedeno spasavanje štićene ličnosti tokom spuštanja na raftingu. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je istakao da je vježba kruna obuke koju je organizovao Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa Upravom za zaštitu ličnosti i objekata uz asistenciju žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice.
7: Zašto je to važno? Nisu to samo domaće štićene ličnosti i zvaničnici, nego radi se o stranim delegacijama koje u Republici Srpskoj, hvala Bogu, sve češće dolaze i zbog toga mi moramo da imamo policijsku agenciju koja može da odgovori na tu vrstu izazova.
6: Ministar Budimir je ocijenio da je pokazano da postoji sposobnost za ovako složene zadatke, posebno na rijekama.
7: Mi smo pokazali da zajedno sa Upravom vazduhoplovstva možemo da reagujemo. Ovakve sposobnosti i stručno osposobljavanje koje mi sami unutar sistema obavljamo, mislim da može malo ko u regionu da uradi.
6: Spremnost su pokazale jedinice Republičke civilne zaštite i grad.

0: kao knjigu sa najviše upitnih iskaza u savremenoj srpskoj poeziji. Slične teme Pejčić je pronašao i u Šaponjenim zbirkama Psihologija gravitacije i Srećna voda, te ih zajedno sa najnovijom nagrađenom zbirkom uvrstio u svojevrsnu pesničku trilogiju. O temama koje objedinjuju ovu trilogiju, ali i po čemu se Blizanac vremena izdvaja, govorio je Jovan Pejčić.
1: Od prethodnih zbirki razlikuje ih međutim njihova arhitektonika, tekstualna organizacija. Naime, autorova volja da se povinuje vlastitoj sklonosti ka mističkom gledanju na svet. Do izražaja je ovdje došla pesnikova pitagorovska vera u mističku silu brojeva. Tri zbirke, svaka sadrži po tri ciklusa, svaki od ciklusa donosi po 11 pesama. Za kraj, jedno obeležje posebno karakteriše najmlađu zbirku pomenute trilogije, zbirku Blizanac vremena. Imenuje ga pesma Lekcija iz tuđeg vremena, veoma dobro maskiranog, koja reprezentuje izrazitost pesnikove samoposmatračke inteligencije. Ti stihovi glase: kada jednom podeliš svoje misli na tvoje i na one koje to nisu, značeš kako si hodao po brvnu vremena.
0: Književni kritičar Mileta Ćimović Ivkov istakao je da se zbirka Blizanac vremena čini pesnikovom najličnijom knjigom do sada i objasnio njen razvojni put kao i glavna pitanja koja se postavljaju.
2: Od opšteg ka ličnom, konkretnom i bitnom, to je razvojni put ovog zagonetajućeg, filozofski osenčenog mišljenja i pevanja. Sve prožimajuća tajanstvenost je njegova sušta odlika, koliko i potraga za izrazima sopstva kroz drugost. Ta samosazdavajuća potraga okončava u nekim pesmama u poetičkoj zapitanosti. Kako sebe pronaći u beskraju nedostataka, pita se pesnički subjekt u jednoj pesmi. I prelazeći brvno vremena, ovaj poetizovani govor prerasta u refleksiju o prolaznosti i trajnosti. O večnosti zapravo. A večnost je, podsjeća Borges, jedan od božanskih atributa. Tako su se u ovoj svedenoj knjizi depoetizovane poezije Nenada Šaponje celinski stekli krugovi pevanja o sili trajanja i dejstvu vremena, o svetlosti duha, snazi uma i moći reči. I kad se čini da je sve potonulo u vrtlog zaborava i nevidela, javi se glas uma i duha koji sve oživljuje, pokreće i sve prevazilazi. Poezija je punovažni izraz tog nasušnog glasa. Ona je jezik u najviše značenja, suštinski govor o bitnom.
0: Nagradu Meša Selimović dodeljuje veliki žiri, koji je ove godine bio sastavljen od 50 kritičara, teoretičara i istoričara književnosti iz cijele Srbije. Neki od prethodnih dobitnika bili su Dubravka Ugrešić, Ivan V. Lalić, Radoslav Petković, Novica Tadić i drugi.

0: Povodom početka junske manifestacije Dani Nikole Tesle 2026, koja objedinjuje nauku, kulturu i umjetnost u Srbiji i regionu, članovi Tesline naučne fondacije predstavili su u Beogradu program, ciljeve i značaj ovog događaja u Srbiji, kao i planirane aktivnosti i događaje tokom jula mjeseca koji će biti održani u Americi. Opširnije Vladimir Mučibabić.
1: Teslina naučna fondacija sa sedištem u Filadelfiji i Beogradu predstavila je plan glavnih aktivnosti kojim će obeležiti 170 godina od rođenja Nikole Tesle, ali ukazati na doprinos Tesle i srpskog naroda razvoju Amerike u svetlo 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.
2: Povod današnje konferencije obeležavanje godišnjice posete Nikole Tesle Beogradu. To se desilo juna 1892. godine. Događaj je od velikog značaja za našu naučnu, kulturnu i nacionalnu istoriju. Manifestacija Dani Nikole Tesle 2026 osmišljena je kao retrospektivni osvrt na Teslin boravak u Beogradu sa željom da kroz različite programe prikažemo ne samo mesta koje je posetio, već i duh Beograda i Srbije iz tog vremena. Veliku školu, Kalemegdan, Stari dvor.
1: Teslini dani u Beogradu biće održani 1. i 2. juna uz bogat i zanimljiv koncept programa, a zastupljena je Republika Srpska.
2: Pozvaćemo Savez inovatora Republike Srpske, gde ćemo održati jedan kratak sastanak na kome ćemo prezentovati naše postojeće misije, a sve to uradit ćemo jednu vrstu sinergije naših misija i aktivnosti kroz potpisivanje memoranduma na kraju tog sastanka. Na sastanku bit će predstavnici Saveza inovatora Republike Srpske, kao i predstavnici Tesline naučne fondacije iz Filadelfije i Srbije. Drugog dana, u prostorijama kluba RTS-a, bit će održana naša tradicionalna konferencija na kojoj će učestvovati istaknuti naučnici, književnici, umetnici i saradnici fondacije.
1: Posebno zanimljivo bit će otvaranje manifestacije uz izložu umetničkih radova posvećenih Tesli, na kojoj učestvuju mladi srpski umjetnici.
3: Jedno lepo otvaranje gde ćemo se setiti istorije zaveštanja Nikole Tesle i setiti se takođe šta je bila ideja Nikole Tesle i zbog čega je on povezan sa umetnosti. Kao što umetnici materializuju iz čiste ideje svoje radove likovne, vizuelne, literarne, tako i Nikola Tesla naučne radove, po tome je bio specifičan u pronalazačkoj zajednici, materializovo direktno iz ideje, nije se bavio preterano istraživanjima, već se bavio realizacijom, pa onda objašnjavanjem pronalaska. Mi se trudimo da to promovišemo kroz umetnost.
1: Iz fondacije ističu da je njihova misija definisana još prije više od dvije decenije promocijom lika i dijela Nikole Tesle, a ističu da je prikazivanje Tesle kroz umjetnost najljepši dio rada u koji su uključeni mnogi mladi.

14-godišnja Mirka Pisić iz Ročevića kod Zvornika privukla je pažnju svojim nevjerovatnim glasom i ljubavlju prema duhovnoj muzici. Mirka je učenica osnovne škole Vuk Karadžić u Ročeviću i osnovne muzičke škole Vojin Komadina u Zvorniku. Pobjednik je takmičenja u recitovanju u Republici Srpskoj, bavi se sportom, odličan je učenik, voli glumu, što je dokaz o kakvoj se svestranoj ličnosti radi.

Valcer Johana Strausa, Glasovi proljeća, opus 410, izveli su članovi orkestra Bečke narodne opere, kojim je dirigovao Karl Mihalski. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo koncertom za flautu i orkestar, broj 2 u D-duru, KV 314, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro aperto, Andante manon troppo i Allegro. Izvode Peter Lukas Graf, flauta, i članovi Englih kamernog orkestra kojim diriguje Raymond Leppard.

Bilo bi to sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili za ovu emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ljubiteljima ovog muzičkog žanra preporučujemo da budu uz talase Radija Republike Srpske i sutra u istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u BiH. U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući ovaj italijanski prijedlog, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u Bosni i Hercegovini. Dodik smatra da bi ta ličnost trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli. Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici nije ovjerila prijavu Srpske demokratske stranke zato što nisu platili ranije izrečene kazne koje je odredio CIK. Pored SDS-a nije ovjerena prijava naše stranke, Snage naroda i BPS-a. Ovim strankama ostavljen je rok od 2 dana za plaćanje kazni, što je preduslov za ovjeru učešća na opštim izborima 2026. Glavni odbor Demokratskog narodnog saveza i Narodne partije Srpske na današnjoj zajedničkoj sjednici u Banja Luci jednoglasno su donijeli odluku o zajedničkom nastupu na predstojećim opštim izborima. Rukovodstva obje stranke izrazila su apsolutno uvjerenje u istorijski izborni rezultat, naglašavajući da će ova koalicija poslije oktobarskih izbora postati druga politička opcija po snazi u Republici Srpskoj, saopšteno iz DNS-a. Američki predsjednik Donald Trump nije donio odluku o nacrtu sporazuma sa Iranom nakon 2-časovnog sastanka sa svojim savjetnicima za bezbjednost u Bijeloj kući, javio je New York Times pozivajući se na visokog američkog zvaničnika. Axios je prenio juče pozivajući se na američke zvaničnike da su se Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili o nacrtu sporazuma koji bi bio na snazi 60 dana, ali da je potrebno da dobije odobrenje od Trumpa. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u osminu finala Roland Garrosa, pošto je danas u trećem kolu poražen od Brazilca João Fonseca rezultatom 3-2 u setovima. Meč je trajao 4 sata i 53 minuta. Đoković je četvrti teniser svijeta, dok je Fonseca 30. na ATP listi. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, maksimalna od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.